0: música.
1: Kube no speed ya tulirumuka.
2: Wana ife. Karwa vinga misikirize.
1: Isuka Royal Radio. Ondi. Kumoyo.

0: música.
1: Kube no speed ya tulirumuka.
2: Wana ife. Karwa binga ebisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi.